como vai, como vai, como vai, como vai, a tonga como vai, wedi, wedi, wedi.